tanitattack av med Good Traditions. Men nu ska det handla om en något speciell duo ifrån England som hade en massiv one hit wonder, alltså kun en stor hit. Peters and Lee med låten Welcome Home i 1973. Och duon bestod av Lenny Peters, och Lenny han var en dreven pubartist som blev blind i en olycka då han var 16 år. Och Diana Lee, damen, var en professionell danser och sanger. Som duo hade de sitt första stora möte med publikum via tv-skärmen i Storbritannien genom programmet Opportunity Knocks. Och det var ett talentprogram. Och i detta programmet så gav de mer eller mindre erfarna artister chansen till att visa sig fram. Och de blev lagt märke till Peterson Lee och de fick platekontrakt. Och både singeln och albumet toppade henholdsvis singel- och albumlisten i Storbritannien. Och de blev också de första siden Beatles till att ha en slik prestation. Men det ska också nämnas som en liten fun fact här att Lenny Peters, han var onkelen till Charlie Watts. Och Charlie Watts skulle siden bli viden känd som trombeslagare i The Rolling Stones. Och en period så hade Lenny med sig en ganska ung Charlie i puben sitt. Men Lenny han gav sin unge nevö sparken för att trommingen hans blev för mycket jazz. Men här är det alltså Peterson's Lee med Welcome Home.